yow soxal na tariya yalla na maraw gor ci yow kinot gor gune ba kuy gor nik petalam ya nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi jox mu ci sak bax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi jox mu ci sak bax dañal ku ni jagn te bañ ku ni bañ te xagn ku ni xagn te muñ ku ni muñ tawal ku ni jew te dajje ko naw xagn ko lu ni naw def ko ku ni fagn ku ni tas ñepp nakoy tas debu mu am tus bu mu deses mbañ kep ku ni tas ñepp nakoy tas te bu mu am tus bu mu deses mbañ kep ku ni xeb ñepp nakoy xeb faaw akay waap muy bokk gañ gañ def mu ci bari